0: I Karpaterbjergene ligger en hytte, der fungerer som et fremskudt forskningscenter. Herfra tager forskere ud for blandt andet at undersøge den helt særlige biodiversitet i området.
1: We try to do good things for the forest. I would say that Carpathians is one of the most beautiful mountains in the world.

0: medbragt skovingeniøren Dan Turiga. Dan Turiga arbejdede tidligere for det statslige skovselskab og kender de rumænske regler i detaljer.
1: În sensul că atunci când au analizat suprafețele pe teren, zonele cu stejar consistent n-au fost separate ca ele să fie tratate la un mod de tăiere mult mai moderat.
0: Ifølge IKEA er skoven her af lav biologisk værdi med kun 10% egetræer. Derfor har myndighederne givet tilladelse til fældningen.
2: They say there is no oak, but that's to me oak, that's an oak, that's an oak, that's an oak, all over oak is the dominant species.
1: Asta e și natural aici.
3: Da.
1: Uite,
3: gata. Here's another one.
2: Mama.
0: I de ryddede områder kan vi se, at IKEA har forsøgt at genplante med egetræer.
2: They tried to replant, but it definitely didn't prevail. I see the weeds prevailed, but the oak babies died. See, it's dead. You can't do clear cuts here because you can't get the forest back. Because as soon as the sun is touching the ground, it will suck up the moisture, and baby trees like that won't be able to survive and become grown-up trees. Și nu vreau să le zic lor că l-ai plantat și altă specie.
4: Det her ligner på ingen måde det, jeg vil kalde bæredygtig skovdrift. Fordi det er jo renere drifter i helt klassisk forstand, hvor man fælder alle træer uden at efterlade noget som helst tilbage på arealet. Clear cut hedder det på engelsk, og det er ikke noget, der normalt accepteres inden for certificeret skovdrift.
5: Very often, if you want to maximize economic profits, is that you cut them all down. Because clear cutting really means that you are taking away the entire forest cover, the entire trees of a particular area, and what is left behind is a moon landscape. From an economic perspective, the more you can take out of this hectare, the more money you will make at a particular instance.

0: Der er gået et halvt år, og vi er tilbage i Jash. Denne gang med repræsentanterne fra IKEA. Og igen viser det sig, at IKEA har været tilbage og genbesøgt området, som nu er plantet til med egetræer i plastrør.
1: And that was last week. Okay.
0: En genplantning, som de kun lige er nået at blive færdig med en uge før vi kom. Det er ikke første gang IKEA reagerer på denne måde. Agent Green har tidligere udgivet en rapport, hvor de kritiserede IKEA's skovdrift i andre områder af Rumænien.
2: Agent Green, a Romanian environmental group, has published a report detailing what it claims are destructive logging practices.
0: Da rapporten fik medieomtale, afviste IKEA al kritik. Men de genbesøgte også de kritiserede områder.
3: And the reaction that IKEA had was to go there and do a facelift of the area, which means they have spent an enormous amount of money to correct nature.
0: Det IKEA blandt andet gjorde, var at tage tilbage og plante egetræer i plastrør.
3: They are reactive, not proactive. That's what I have to criticize about them. And they're not having a real conversation. They just do it their way.
1: Could it be that I wrote to you on 16th of December, talking to you about all the things we found, and suddenly we're here 3 months later, and look. Is that because we've been here?
4: I think

0: IKEA ejer skoven her, men har solgt tømret til et lokalt firma, som selv har stået for at fælde træerne i området.
1: This is leftovers from the forestry. Is yeah. this legal?
2: No, no, it's illegal. They should have protected this river by all means, you know. They shouldn't have yeah. let it become like this.
1: Yeah.
2: Good.
1: Yeah.
2: So obviously this is just going to cause erosion. They haven't done their job here.
3: IKEA aici deține controlul total la propriul lor ocol, care administrează zona, iar ei încheie direct contracte cu firme prestatoare. Despre felul în care se desfășoară activitatea forestieră, ei sunt direct responsabili. Ei ar avea posibilitatea să sancționeze acea firmă.
0: IKEA har ikke sanktioneret tømmerfirmaet, men det har myndighederne, som i forbindelse

0: Indtil videre er der lavet 4 rydninger, hvor samtlige træer er fjernet. Og ifølge IKEAs planer skal hele skoven fælles.
1: Everything will be gone. This wonderful, extremely mixed forest with various species, including giant cherry trees and oak trees, will be put down in a blink of an eye. Everything nature created in centuries will be put down.
2: Når man ser på den måde, man driver skovdrift på og skal vurdere, hvor bæredygtig den er, så er der egentlig 2 forskellige parametre, man kigger på. Den ene handler om, hvor store områder man fælder ad gangen. Hvis man fælder store sammenhængende områder, kalder man det clear cuts, og som på dansk hedder renere drifter. Og det er faktisk noget, som er blevet mere eller mindre skrevet ud af det, man kalder bæredygtig skovdrift. Og i den modsatte ende har man det, man kunne kalde plukhugst, hvor man målrettet fælder ganske enkelte træer.
0: Her i Suceava har Gabriel Paun medbragt skovingeniøren Dan Turiga. Dan Turiga arbejdede tidligere for det statslige skovselskab og kender de rumænske regler i detaljer.
3: În sensul că atunci când au analizat suprafețele pe teren, zonele cu stejar consistent n-au fost separate ca ele să fie tratate la un mod de tăiere mult mai moderat.
0: Ifølge IKEA er skoven her af lav biologisk værdi med kun 10% egetræer. Derfor har myndighederne givet tilladelse til fældningen.
1: They say there is no oak, but that's to me oak, that's an oak, that's an oak, that's an oak, all over oak is the dominant species.
4: Here's another one.
0: I de ryddede områder kan vi se, at IKEA har forsøgt at genplante med egetræer.
1: They tried to replant, but it definitely didn't prevail. I see the weeds prevailed, but the oak babies died. See, it's dead. You can't do clear cuts here because you can't get the forest back. Because as soon as the sun is touching the ground, it will suck up the moisture, and baby trees like that won't be able to survive and become grown-up trees. Și nu vreau să le zic lor că l-ai plantat și altă specie.
2: Det her ligner på ingen måde det, jeg vil kalde bæredygtig skovdrift. Fordi det er jo renere drifter i helt klassisk forstand, hvor man fælder alle træer uden at efterlade noget som helst tilbage på arealet. Clear cuts hedder det på engelsk, og det er ikke noget, der normalt accepteres inden for certificeret skovdrift.
5: Very often, if you want to maximize economic profits, is that you cut them all down. Because clear cutting really means that you are taking away the entire forest cover, the entire trees of a particular area, and what is left behind is a moon landscape. From an economic perspective, the more you can take out of this hectare, the more money you will make at a particular instance.